0: ആരാണ് അല്ലാതെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പരിമിതി ഈ നമ്മുടെ ജോല ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ജീവിച്ചവരുടെ ഭംഗി ഇത് വന്ന് അതിനെങ്കിലും
1: Masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne ke zuwar muku daga nan Rahma Talabijin Rahma Radio wanda a wannan mako ma Dr. Mahmud Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata sarwa na marigayi Malam Aminu Kano ke ci gaba da amsa muku tambayoyin da kuke aiko mana da a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp ko kuma a hanyar aiko da saƙon karta kwana na SMS message wanda suke yi rubutaccen saƙo a dandalin sada zumunta ko kuma saƙo na murya da kuke amfani da lambar waya ta 0826-6255-555 wato 0826-6255-555 ita ce lambar da kuke amfani da ita domin aiko da saƙon ku a kan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye. Kashin farko kenan suka kalla kuma suka ji a cikin wannan shiri sai tsaye ba tare da na ja mu da nisa ba bari mu shiga sashi na biyu. Za mu ɗora da wannan saƙo da ke cewa assalamu alaikum. Likita barka da wannan lokaci, ina muku fatan alheri. Tambaya ta a nan ita ce in na sami ciki ina samun hawan jini da zarar ciki ya yi wata biyar. Jini na yake fara hawa ciki na uku. Na farkon na yi jijjiga amma ƴar tana a raye sauran biyun duk sun rasu saboda ba su cika lokacinsu ba. Ana likita a bani shawara idan na samu wani cikin yaya zan yi wajen kaucewa hawan jinin. Na gode.
0: Shawara ta farko ita ce da farko dai inda su samu ne a cikin cikin su samu cikin. Na farko ma a cikin cewa ba su da hawan jinin bayan cikin. Sannan kuma idan ko samu ciki sai ko ciki ba na karamin asibiti ba ne. Ciki ya kamata ki je babban asibiti. Inda zai zama kamar duk ciki su dai da fara ganin ciki farkon ciki. Akwai hikimar yau haka. Na farko an ga yadda kofin ki samu ciki an tabbatar ba ki da hawan jini. An ga yadda farkon ciki an tabbatar ba ki da hawan jini. To kuma akwai magani. Ba ku da akan bayar na rigakafi ba wani rigakafi ko kake sama.